0: Egeji tichika skereto singolo jo enkai karsis. Itabayi ona sa yenka kenya tiatua enka kenya mayan. Keji force one. Kiarneshu enchukombo kuno naba shatungi shinonok. Tuantari. Tuwalashu turukuru. Nkimeji. Na itu mte agrovet poke na bana enikitaniki. Ure nkete ne megure dana ke kile andata. Tura pinchele shani. Bas. Nidole nyankojit vizuri. Neu kankare tobraki. Na akile punye. Nito sinambi urisho usuwa minonok. Tas shure force one. Kare force one super. Nare force one plus. Yungu wapu wakini ya company. E haikim. Yitoki yao kare 125 ml. 500 ml. 1 liter. 5 liters. Na yitu mta agrovet pokin. Nabana. Eneketa aniki. Tas shure force one. Yungu wa haikim. Mba aniki gira ya makete nage nya. Njere. Kenjere tha nage. Miki ata lari koko. Yitu mwaiti yuk. Kwa li kia ata meramatita yuk. Meti maende leo. Mkariyak, sukuluni, sipitalini, onena poken. Ehe, kabila dola riko ni, eyu ulo shole maa.
1: Hey,
2: we.
1: Good morning.
2: Good morning to you.
1: Rang zeni.
0: We.
1: Baba.
0: Tubu olengole sibaro.
1: Eh, ninyi lode mwa na olomayana lorboyan.
2: Yes.
1: We ra maro ningu uriki wu.
2: Ehe.
1: Oye juu sio nyamali na ara la riko nanga juu armasai.
2: Mhm.
1: Kile sepa sasa kwenye kijalo la riko la neti.
2: Mhm.
1: Amore dira kijalo nyoto ngani? Kijalo nyoto ngani? Mare juu na ara bila la idero kile kijua sasa kwenye nyamuru bunge.
2: Mhm.
1: Na oro lake semina ni muri ko president.
2: Mhm.
1: Ni loro president na juu aisho aira sio ana lego nusinzi ya sasa kwenye.
2: Yes.
1: I show abu lo jor bare bara e da ni ol dara di wi ne je e ya ke ni ma re jo fa fa tori e ke ye o te e kon sin fi ne
2: mhm
1: ora ngolo na loru president na ground
2: mhm
1: iru re ru jor bare bara ni vero beri si dira li ni be sheri su gu li ro nende ni ya jo e le semi a re jo na nwa show leng
2: yes
1: ni ro radi ya sina ro ki ni ji ta shi sasa mi wura re ji tu your excellency tu iwa pa kenta se no ba ro ki ni ji ya ga ro nda se ro ana le ne yana
2: ndio
1: ore be ki do munye no ore ne ore be ji ya pe ji ya ji be sho le se ba ro be ra na ro mo ne ji ya ne jo bunke ya ya ndu mwa ya mo ai ndu mwa ya la ro ngani amuro nya mo alo jere le ni nyo ba iwa ga lo ne ga lo bi nya le nyan president area
2: mm
1: ne me ki yu ne me ki yu o ndu ngani lo iro ndu ki ro hono ji no ore ndu ki ro hono ne ne pa ene do munya ga jo ki iro ikiaro barabara loje likia rashida deji nejo ninyo bunke ni nyare rai neme ni nyare rai ilunga nake yuni rasi
2: mhm
1: ni akuke ore lariko nanka jor masai meki iku kitumo lariko ni lope loide marejo kirara ale tu tam kake yuwa eksa irunta si yuoke natuki wena nora kepe nta vintufu vinto bragi yolda raja loja pa kikui neje nito bragi yo barbara lui neje peru mermasai ra wenda rite yi neje nito bragi yo factory peru mermasai re yingishwine niwiji ni bila lai de rewu ne akini yo da machine ne robber golle e wona ki ti amuna ra ke rale tu tam kake yi mi de ur lai ko lanka yor masa re jindo gri nai jona
2: jo
1: wona ngai wore be lu ru siasa
2: ehe
1: wona ke beji e wo siasa
2: yes
1: India masi wora ke pinnepo se ye la ke yitle na dungu na na dungu sai ta gwene murwa ke ya ke ru siasa
0: ni de lor murwa
1: ay dejo ora ke danu ke gelulu
2: ehe
1: nanu wa ke te gelu amuna nanu ko de mai raba ke ntai ore lo papa e lo gero le gi semei alu wa ka bol na ra ke ru ko ki non tai mai ente leo amo ka ko ha ko le ko la ngani as ji laro ngere ne da sinki ne ji ne ji la ra ka ne
2: yes
1: ka ge nda ke ye ji e mo ore no ba ji den ne mo ne we ge e o te ge ja ge dum ah ne dum ni ngani o le gona ni ore ni ke ji ne na program ndo ngana wa ra ka ju ni ro na ye nga si da ji bon dia li ni jo ki ji e to ki inte shi te ro ki ro ya ku na ro ki rejo ni a go na shi da ge ja ra iru yo ki rumi bari kolo ide mai ta shi ro te se pata iran ta jor ma sa ira sha wo tonga ni asia sa ni manya ne ji lela ra ka ni ka wora ge be bi re ge lu ba ge mera shi da ni te wolo ngana los bira la o me ba ye shi da mu ola kama di na inte ma se ne ge lu ni ni ki ge lu ni ge ne ke su jira sera ge ne na su jira ke mera di ye ni je wora ro la ri kun me ndo ba le ge ge ko ne me ndo ba le ge la yo lo shu ya ko mera ko lo ngana shi da ji mo se si ba ro ne ngi mu ro la
0: Oltungani utashere sepata.
3: Sholing mo sesiparo.
0: Tanaijo one term, nijo one term, tesepata. Tanaijo two term, nijo two term, mgaja.
3: Nipo wale ngizunguru.
0: Amelu wana uji the two term, kage mejuki na your governor, yashu mejuki urbungi, yashu mejuki, yashu mejuki women rep.
3: Megiri tenebu uji
0: ya kikiru vati ya nawena, na atankara ikia nawena. Ege support ye pegelon term yari. Kake, mbele kenya nawena. Keja ke one term, neba, nejo two term, bao. Nemelimwe sepata.
3: Yes.
0: Lari koko yita shire nyo. Te sepata. Tena wale finance bila toshogi. Ore nusu urbunge inemeti. Ni akula uta na kenyor. Na kepa ngolina. Ni akumi yulu nengkata shote nyo.
3: Yes. Meara musimam. Masai meara maximum.
0: Yeah, meara maximum. Hii dia dia. Wala lali kwa tolwa nana maximum.
3: Hane wana jana masai ye maximum.
0: Ye maximum. Toro masai nengkata shoto. Full. Hitha ke.
3: Oltungani ya mbutu nabu.
0: Ambu nabu. Keyur maasai. Niyi werikuwa oltungani wata nyo. Nkita shoto. Elisa ilimi yulu. Na yula yake marushi siye yelo la njini weji. Yitolu wa ilimi yulu tana yake risa kwa sirkali. Tani imi tia kwa sirkali.
3: Yes.
0: Mipali eni yelo line. Aita shoto line si kitoi. Ile yule siparo. Urdu bayi ngori tentoki. Ni ngur mpaka nkalani. Ure bayi mpa. Mpa ipaka nyo.
3: Yes.
0: Okay. Mbele ngo bi ngoro serikali damma ore ka variety state house. Mhm. Ashu are tata ara ore ta serenity apana. No to do maximum. Pole sana.
3: E ka kenya ma yana FM.
1: Hello.
0: Ma yana FM hello.
1: Amba sewa.
3: Imbo oling.
1: Ole mo seiru le.
3: Ehe.
1: Kana o oling no.
3: Yes.
1: Le ding ra ra ra yen.
3: Mhm.
1: Ahi. Ore mari go ne ga se ba mogre re ma fa na ba ga ma fa
3: mhm
1: a more ba ba ma fa ne ga ra re mari go
3: mhm
1: ne ga pu di ra ba
3: mhm
1: a more ba ne go la na go la go ni
3: mhm
1: ya ra go la na go la go ni ne ga ga ra na ni di ra ma ru
3: mhm
1: ne ga ba ma fa go la go ni ta ka nga ene ka nga ga ma la ro ne ni ni bu ka nyo ru yo lo ra si
3: mhm
1: ke dem
3: mhm
1: yang itu aro, mengaram sabram asal itu ni cara jadi ni sumpah anda lalu juga. Itu mana amanya Allah ramai juga. Amanya juga ramai juga ramai juga. Yang lain mana lagi lagi ramu. Yang apa ada tu pun kita. Yang ada ramu juga macam tu. Kalau Allah Allah ia lagi dah amu. Eh, mana mana lagi tu. Dulu yang kerja mana malam malam tu dulu yang waktu. Gambar kelangan ini mana juga. Memulai nak halal dari orang ramu.
3: Yes.
1: Rara-rara ini jadi dua ma bawa. Anak-anak dan mama rara tunggu siapa. Nona tunggu siapa ujian. Nya Allah di kau dah.
3: Yes.
1: Memulai nak ada nak barang mana orang ragam lupa ada ramah kaji siapa.
3: Yes.
1: Ayam mari untuk orang ragam. Amar berbelanja rasa. Nama jarah rasul nabi. Nama jarah bungsung allah. Ayuh, hamong allah sekali nyalari. Yang membasahi nanti ini rabe ini yo.
3: Yes.
1: Rabe ini yo tinggal nanti ini rabe ini yo. Nih maru jauh ini nana.
3: Yes.
1: Yang siapa yang kaya ni dia orang awal itu nubuah orang kawan ni jadi pun.
3: Ache.
1: Yo, kimi agendo entah ini. Nenek agendo raa entah agendo lebar lebar aje. Entah agendo maru dulu tinggal. Entah agendo maru dulu tinggal. Guru nak guru guru yo kadin nak ada no kaget nela masih baru tu gula mung TV nazar mahin ini.
0: Asholing.
1: Kaya nanti kerumah sama ragalol lari buk.
0: Pamar dulu tu yes.
3: Yes.
0: Ayo tu jadi lagi.
3: Aku dah aja.
4: Umeme si ufahari ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
5: Kintomon Bishop Gadiel Olelenini onaboy show ole setaki lenga two pastors fellowship ebongagino Omayan FM the conference ongolong yungwana erinyu notom ideru alamisi ndarigini na udo olapa liobishana omerabaki jumapili ndarigini tomonari olapa liobishana elari longkan singero tikita mwile tabau naane nolo yungwana elikyoroto megeta mayana singan lengkai eriko Bishop Longanisani e Anglican Diocese Urikejiado Gadiel Elenini Bishop Abednego Kasomo Tenebo Reverend Davis Olekisotu Tenebo Lerirako Kinlengatu Pastors Fellowship Wari ororei oriko ina conference Nimwa Embuku e Ezekiel Matwa etomonobo orkereli letomonobo Wojo Meaku enana sa emotino na yerishweregi Nimiaguye inkiriti atwa ninye Ekaigwanare ye torpolosie le Israel Eteru na ina conference saisiet endama Omerabake satomon enteipa enkolonge alamisi Onda rigini na udo olaba liobishana Wore juma o jumamosi Neteru sauni enka Kenya Omerabake satomon enteipa RAC revival sana ake sana bo enteipa Omerabake so mwana enke warie Wow, peitum erinyunoto Urikishi une enketa golo Ningama enka ito altaulino
0: Ekeji K24 tenebo kameme teto Pang TV Itum K24 kameme te Pang TV Shoma ke ili start decoder ino Araki digital TV Shoma menu, araki settings Install channels, araki channel search Shoma auto scanner, show auto tuning Ni anjume au channels spoken Na aki save Itum K24 tenebo kameme teto Pang TV
6: Doropo Lomon, Jamayan FM.

0: kabisa na jeri mbara kuna sana dalili ya tunga ndio yoji Samson le kiba jeri badi ya nambo kabisa ingresheni
1: yes. Ya
0: di badi nyayi weleng ya radu lomone la ya jana kutari bende lo lomone
1: adonda
0: ya ragenyo lomone mahalaji le nyokage ya ragenyo na tarifa li yes. Juyo kashole takaragila ni mwoni tana nebo yura kwa pengolong
1: Jumatatu
0: mpaka dukulo juma
1: Jumatata.
0: Yes juyo ya shole nge majana nkai ningeje seriani
1: yes
0: kibu ya ngolongi Jumatatu kwa siya reshara na jana duake
1: yes
0: kwa siya soman aketora mati kaja nkarna yola shere ngere
1: aje
0: ni rudmaruna
1: yes
0: lol mirishi kidwa na jumara takamuye ngai kala tabu tere shara niki jo enele lero niki jo naye ole sere
2: ndoropo lomon je mayen fm

0: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Eremaya, eramana yesirwa, neitu ukia nanyuki.

0: Aha.
1: Kedi kamera masai.
2: Kamera masai do singolo jiro nage ngape. Ndola dia jo elegani oro udo. Njedi ongorpewo inage sana udo endama.
1: Njebi.
2: Yul naga jo giti nage adwele lere mai ya FM round eduko ya. Ngira naga ito mwener masai po kinu wa ingie ndani pegiru mnaga idia mari.
1: Nasepa bi.
2: Toli kisi yo kajo kamuruwe gira adume mai ya FM toko na sayi endama. Ndi jungu di obo aro kuni.
1: Yes.
2: Meri jungu nage mara aroldama kigira idia mari pole pole. Mpaka sato monari entipa.
1: Yes.
2: Na roshu na gesimu emunako rumosori na pshana rumosori yare unina udo na bona pshana shunage rumosori na pshana uniare
1: yes
2: na udo are uni are na bo
1: toli kise yok egera tumira kona sai na gakwa egere te jongo maria marite nebo na ga jongo round 1
3: maye na sim hello request
2: te joga welo be ngoro na belo le bege ge
1: en getu miradi shidamo
3: ai muragi credit
4: maye hello
3: Wey,
4: zogo
3: ngi kajan.
4: Ya, iro ya ba, iro ya ba.
3: Aban namo.
4: Ye se de ye na ronyo moyo eh.
3: Kabisa.
4: Ai bwana, montai bwana, zito kisinda na ronyo ban.
3: Kabisa, ole kweli, kweli, kweli.
4: Ah, nini ra ke bwana, kiwa sinda atende na di connection ban.
3: Eh.
4: Zogo ni ando la jigre ra ndo zogo ni kabisa.
3: Eh.
4: Mimi mo zogo wa jengzi ndi twa bwana, yetu mbona jengzi lewa.
3: Eh.
4: Watoke kwa soko kwa na wajana kufanya hizi hizi nyokirara
3: asende
4: pongezi ya wangu
3: ehe
4: wate nyingi ya wa
3: mwene kazi
4: ya kituwa apile na wanyo relolonga la malina duhola mata nye yote vende nyekiru maji na kwe nengeshu na jokiru masale nengeshu maji ya mari uluiborto ito nilutori oro nyorosho suko mbaka poroko sharfuka Baga ya wote ka bonne na jere la masa ipo gena ge yelo wote no mo sha meri asina ru na jere la la maria mari mi nyara ba dollar duwe jere masa nyage yelo jere masa nyamu
3: ehe
4: iri ro ro ngi ni ngi ka ke ne meri lo remu
3: eseba hi eseba
4: ya go ro ga ro ro ro ne yelo jere masa ni bogin nyani waskise
3: a shele
4: tu ko pamoja
3: one love
4: ende ngira ngi
1: a shele ngi
5: mayen hello
6: mayen maga malu
5: mayen efemina
6: abya illa ri kelle kubata banya
5: Karibu ene mbomeji kwa aje?
6: Iko sawa kwa
5: aje. Ehe.
6: Maju maraji.
5: Iko sawa?
6: Ehe.
5: Baridi mingi.
6: Ehe. Kala aje. Habari ya wa kuhudu.
5: Wako sawa?
6: Ehe. Hako sawa?
5: Ehe.
1: Kabisa.
6: Iko kwa aje niratiki aje kwa aje kanari.
1: Iko salama tuki aje.
6: Ehe. Karibu kwa aje niratiki aje.
1: Karibu sana. Ehe.
6: Ehe. Kudaka siya aje.
1: Eeeh. Kweli kweli kweli. Kabisa. Ya asante ndugu yangu. Ehe. Erenye siabe, miyolo siabe.
2: Siabe ye.
1: Bigeje kusala ni mwenye mara mari. Kisho kinyata shata.
2: Nemi ado.

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel married.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Kiwo ye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyobe kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Cha ina bona.
2: Ka bona.
5: Nedua ya kulienderite. Amo.
4: Dust ni constant.
6: Kaya, kaya poni nani.
0: Kaya bagi norelidia.
1: Nenda
5: serikali ellelero.

0: nikwambie kitu.
1: Acha nikwambie, nimekupenda pia.
2: Sikio yeye ni pemu.
0: Ndilikuwa na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndio ya kuliendelee. Amo.
2: Last ni confirm.
5: Okay, hapo ni nani?
0: Hai bagi no real dia.

0: sorua
1: o wa la nyor lai
0: ah
1: o wa na nyor lai
0: ah he mai bu mo sorua
1: sumara e di indona na sida ala iroriani yesu lai o wa.